de ce va veni pe seriul să nu nască doamnă să stăm la ricuri să vorbim cu tine cu proiectul informativ de secția să ne referim din informat. Pară că mai este o mulțumesc de care te-a și cu doamnă Dumnezeu de să facă și vedea cu la necăzut și cu să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și să vă te-a mărut și